U zadnjem satu slušali smo rock klasike koji nikad ne izlaze iz mode. Među njima je ova Sheila divljih jagoda. Opasan ulazak u novi radni tjedan.

0: Evo, samo za našeg gladnog slušatelja veli pjesma po vašem izboru Naći ćemo neku gladnu. Piše u nastavku, gladan sam toliko da sam danas otvorio frižider i pozdravio jogurt po imenu. Pas me čudno gleda jer sam mu već dva puta dao zdjelicu. U pekari me pozdravljaju sa dobrodošao nazad, a nisam ni izašao. Veli, ako za čas ne pojedem nešto konkretno, počet ću gledati recepte za juhu. A juha baš nije nešto posebno zasitna, mislim meni barem. Možda vama je. Bolje nešto konkretno riješite i pojedite. A dodat ćemo i neku gladnu pjesmu, bude i to.
1: Za sve one što se raduju.
0: Zatim za biserku od cure iz Rugaone vratit ću se Siniša Biško, hvala lijepo, hvala vama.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Idemo dalje, 042-505-505 je broj. Idem ja čitati poruke koje ste slali. Molim vas, zapela se mi za oko od Maligana. Pozdrav najboljem radiju, hvala vam, pozdrav i vama. Bok Erika, još jedan putak može pjesma Litra vina, daj pozdrav iz Donje Dubrave, pozdrav i vama. Može pjesma Kuharica Marica za vašeg slušatelja, može. Pozdrav, može grupa Bumerang, pismo Oproštajno. Halo, halo.
1: Dobro večer, Edeka. Evo,
0: dobro večer.
1: A može ona pjesma od Miro Ungara, istina je kad ti kažem?
0: Može.
1: Ajde, želim ti ugodno vožno do tvoje kuće.
0: Hvala vam puno.
1: Ajde.
0: Pozdrav.
1: Bog, bog.
0: Hvala, bog. Halo.
2: Petar ponovno zove.
0: Pozdrav, Petar.
2: Može April ima gorke suze.
0: Naravno, pustit ćemo.
2: Dobro, ugodna noć.
0: Hvala vama.